0: Вот такие дела у нас. Вот про посылку скажу. Посылка майская наша уже покинула, сказали, 20 июля нашу страну и где-то путешествует по миру в направлении Гонконга. Дальше они там что-то ничего не пишут. Поэтому мы 11 часа в субботу отправили тебе письмо. Ну как, письмо, да, бандероль там с фотографиями, там 20 фотографий послали тебе, ну, новых, которых нашли, и маленькое письмо. Вот, но она, да, посрали прошлый свод, она еще пока в Москве, но уже в таможне. Вот и все, пока. Целуем, обнимаем папа и мама.
1: Oi, Braga, tudo bem? Como está você? Aqui estamos bem. Falei com a sua família, eles estão bem também. Enfim, Mingau manda beijos, os cães também manda. Que você esteja com saúde, muita paz. É isso aí, Braga. Vou mandar uma do Tim Maia aqui, ó. Quando o inverno chegar, eu quero estar junto a ti. Pode o outono voltar, que eu quero estar junto a ti. Porque é primavera. Tá ventando um pouco aqui hoje, mas tá tudo bem. Estamos com saudade de você. Faça suas orações e tenha fé em Deus. Um beijo e um abraço.
2: Good morning. Everyone is fine at that side. Hope you're having a good day, evening, good afternoon. Just would like to dedicate this song to my son Martin Ace. Hallo daar, Martin. Mama is baie lief vir jou. Mis jou vrek baie. Hoop alles gaan oukei daai kant. Onthou net, mama is baie baie lief vir jou. Almal in Suid-Afrika stuur vir jou groete. En ek het nie vergeet, dis jou birthday hierdie maand, die 30ste. Ek gaan vir jou special message laat stuur daai dag, vir daai dag. Love you so much. Missing you stacks. Lots and lots and lots. Is net baie koud hierdie kant in Bloem. Die weer wil nie verander nie. Ja, just want to let you know, everybody is thinking of you. I think of you every single day. And I really love you so much. Missing you so, so much. Can't wait to get your phone call. Kan nie wag om jou stem weer te hoor nie, my kind. Love you lots. Pas jouself mooi op. En onthou, ons is baie lief vir jou.
3: Halo sayang, assalamualaikum. Selamat pagi, istriku sayang. Lagi ngapain? Oh iya, lupa lagi. Ini buat istriku sayang yang paling cantik banget, paling manis, paling pokoknya sempurna banget buat aku. Buat Yayu masih yang ada di Lowu, West Wing, Germentri. I miss you sayang. Sayang doain aku ya. Bulan Oktober aku meluncur ke situ, oke sayang. Dan sayang, mau minta apa istriku sayang? Aku hanya ingin minta jaga kesehatan istriku sayang di situ baik-baik ya sayang. Jaga cinta kita ya istriku sayang. Karena aku selalu merindukan sampean selamanya. I miss you istriku sayang. Sayang mau itu ya apa? Buku lagu-lagu ya. Belinya di mana sayang? Ini kan Hong Kong saya, Hong Kong apa? Makau sayang. Makau itu nggak ada apa sih? Nggak ada paket-paket gitu loh sayang. Kalau di Hong Kong sih enak, kita bisa online dari Indo terus kita ambil gitu kan. Lah ini di Makau sayang nggak ada tempat paket-paket gitu, maunya online-online gitu itu nggak ada sayang di Makau itu susah. Kenapa enggak waktu aku di SG? Ya udah deh. Aku bulan Agustus pulang aja ya sayang. Pulkam, terus beli buku. Terus ke sini lagi, oke sayang. I love you so much sayangku.